Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Щоб почати щось робити, перестаньте базікати і беріться за роботу. Уолт Дісней. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік цього тижня шостий, але його «тому що» все ще звучить як фраза, яку не треба дописувати до кінця.
0: Є такі відповіді. Короткі, впевнені і з танцювальним підписом унизу.
1: І поки хтось шукає логіку, ритм уже вімкнув світло на кухні.
0: Монатік. Тому

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про батька одного з найпрестижніших автомобілів в світі. Так от, Ферруччо Елліо Артуро Ламборгіні народився 28 квітня 1916 року у невеликому селищі Ренаццо неподалік від Ченто. Його батьки Антоніо та Евеліна Ламборгіні займалися землеробством. Ферруччо з дитинства цікавився технікою, і батьки підтримали захоплення сина та в одному з сараїв ферми створили невелику майстерню. Так все і почалось. По завершенні Другої світової війни Ферруччо зайнявся переробкою військової техніки для потреб сільського господарства. Досягнувши успіху в цій справі, він заснував компанію «Ламборгіні Траторі» і вже в 49-му році випустив трактор власної конструкції. Одного разу він звернувся з критикою до «Енсо Феррарі». Ферруччо був шокований заявою Енсі, що виробник тракторів не має права критикувати автомобілі Феррарі. Ображений на таке, Ферруччо загорівся ідеєю створити кращі Феррарі, ніж у Феррарі. З цією метою в 63-му році він заснував свою фабрику – автомобілі Ферруччо Ламборгіні. Казати, що було далі, немає сенсу, бо всі ми знаємо, що таке суперкари Ламборгіні. Але наприкінці я маю пару цікавих фактів. Так от, у першого розглянутого «Ламбо» не було двигуна. Щоб показати його на автосалоні Туріну, інженери запхали під капот цеглини і замкнули його так, щоб він не відкрився. І ще, емблема Ламборгіні, золотий бик на чорному фоні, була створена на основі знаків «Тілець» і «Сонце», під якими і народився Ферруччо Ламборгіні. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Це відчуваю. А навіщо? Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче. Половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха в руках тримаю.

0: Леві.
1: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про молюсків.
2: Факт перший.
1: До сих пір невідомо, скільки всього видів молюсків є на Землі. Різні вчені називають цифри від 100 до 200 тисяч.
2: Факт другий.
1: Вага найбільшого молюска коли-небудь спійманого сягала 360 кілограмів. Його виловили в 50-х роках 20-го століття біля берегів Японії.
2: Факт третій.
1: Найстарішою твариною на Землі до сих пір вважається виловлений біля берегів Ісландії молюск. Його вік, за оцінками вчених, перевищував 400 років.
3: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Mitsubishi.
1: Історична довідка.
0: Історія компанії Mitsubishi бере свій початок ще у 1870 році, засновником якої став Ятаро Івасакі. Спочатку компанія, яка тоді мала назву Цукумо, займалася судоплавною справою. На прапорі компанії були зображені три діаманти, які на сьогоднішній день стали відомі у всьому світі. У 1875-му з'явилася назва Mitsubishi Mail Steamship Company. І лише у 1970-му світ побачив компанію Mitsubishi Motor Corporation. Це вже був японський виробник автомобілів. Далі дещо цікаве про назву. Отже, Mitsu у перекладі з японської означає «три», а Hishi – китайський водяний горіх, зображення якого складається з трьох дубових листків, з'єднаних у центрі стеблами. Виникає питання, чому ж тоді компанія називається не Mitsuhishi? Іноді японці змінюють звук «х» всередині слова на звук «б». Таким чином комбінація Mitsu і Hishi може звучати як Mitsubishi. Це, до речі, може бути одним з пояснень того, чому компанія прийняла саме таку назву.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Mitsubishi. Чи відомо вам, шановні, що співпраця Mitsubishi Motor та Джекі Чана почалася наприкінці 70-х? Згідно з контрактом, у кожному новому фільмі Джекі у тому чи іншому вигляді повинні бути автомобілі марки Mitsubishi. Крім того, існує лімітована серія Mitsubishi Stereon Джекі Чан 1987 року. Достовірно, до речі, невідомо, скільки таких машин виготовила компанія, але їх було дуже мало. Сам Джекі якось сказав: «Я був з Mitsubishi протягом 30 років. І неважко уявити чому. У нас завжди були хороші стосунки, і я вірю в їхні автомобілі. Дякую, Mitsubishi». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Домі цього тижня сьома, і її «Не клич» уже звучить не як прохання, а як внутрішній порядок.
2: Тут людина не свариться з минулим. Просто забирає з нього ключі і більше не лишає копій.
1: Іноді найдоросліше рішення – це не пояснювати, чому ти більше не повертаєшся. Бо коли всередині з'являється спокій, навіть «Не клич» звучить без образи. Просто чесно.
2: Сьома позиція. Домі – «Не

Хай пісні про любов, де світить золото над кронами дібро. Здрастуй, місто, здрастуй, двір мій, здрастуй, осінь, теплий вітер. З крон каштанів листя косить, а в під'їздах, як в дитинстві, дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання. Наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом раптово.

0: Готовий? Це той самий хіт-парад, після якого всі підспівують.
1: Обираєш саме ти. У телеграм-каналі Радіо Шлягер голосуй за свої.

ти скоче, аби ми зламались. Хай бував тобі заряду, не полікоття попали. Тікай, ти схова за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому,

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 18 вересня. У Львові переважно хмарно. Вдень плюс 18 градусів, уночі плюс 8, вранці можливий туман. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень плюс 22 градуси, уночі плюс 16. У Харкові мінливо хмарність, без опадів. Вдень плюс 23 градуси, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, удень без дощу. Плюс 22 градуси, уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Дюплекс Бенд відкривають десятку. І це той випадок, коли падіння в чарті не заважає танцювати.
1: Дівчинка просто перенесла вечірку на 10-ту позицію.
0: І, здається, навіть табличка рейтингу вже підтанцьовує біля входу.
1: Бо коли всередині грає бас, сходинки стають не проблемою, а частиною хореографії.
0: Перший пішов. Ваші бурхливі оплески.
1: Налаштовуємось на вірний настрій. 10-та позиція. Дюплекс Бенд. Дівчинка танцює.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

пройшов. Я шукаю ідеал, але досі не знайшов. Серед тисячі очей, серед тисячі облич.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі російські безпілотники масовано атакували Конотоп на Сумщині. Пошкоджені школа, дитсадок, медичні заклади, приватні будинки, залізниця та газорозподільна мережа. Через пошкодження мереж частина міста залишилася без газу і електрики. Аварійні служби вже працюють на місцях ударів. У Запоріжжі після вечірнього влучання в торговельний центр виникла масштабна пожежа. Інформацію про наслідки та можливих постраждалих уточнюють. У Києві під час дронової атаки постраждав чоловік, його госпіталізували, а в Подільському районі удар припав на нежитлову будівлю.
0: На фронті за минулу добу зафіксували 207 бойових зіткнень. Найбільша активність російських сил була на Покровському та Костянтинівському напрямках. Паралельно Ярославський нафтопереробний завод у Росії зупинив переробку сирої нафти після атаки українських дронів. Пошкоджена установка забезпечувала близько 40% потужності підприємства, а ще одна раніше перебувала в ремонті.
1: Сьогодні Україна має отримати ще 3,3 мільярда євро європейської підтримки на закупівлю ракет і безпілотників. Про виплату домовилися після телефонної розмови Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн. Наступного тижня вони планують зустрітися у Нью-Йорку для продовження переговорів про оборонне фінансування і потреби української армії.
0: Ще одна міжнародна тема – ядерна безпека. Резолюцію щодо України підтримали 63 держави. Документ передбачає виведення російського військового персоналу із Запорізької АЕС і відновлення повного контролю України над станцією, а в Парижі Еммануель Макрон сьогодні збирає парламентські сили для розмови про наслідки воєн для безпеки та енергетики Франції.
1: Туреччина запропонувала Україні та Росії механізм припинення ударів по цивільних суднах у Чорному морі, а деталі майбутніх гарантій безпечного судноплавства ще узгоджуються. Українська дипломатія також готує зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа, де серед можливих тем називають окреме енергетичне та морське перемир'я і подальші кроки для зниження інтенсивності ударів.
0: В Україні сьогодні змінюють правила роботи залізниці та вокзалів під час повітряної загрози. За жовтого рівня поїзди курсуватимуть за графіком, за червоного посадку і відправлення тимчасово зупинятимуть. Пасажирів у таких випадках спрямовуватимуть в укриття, а місцева влада має узгодити міський транспорт з рухом поїздів, особливо вночі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось мені так, без вимоги.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на шлях.

0: зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта. Радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок. Досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням. Наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00 або залишайте резюме на сайті brg.ua.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 18 вересня. У Львові переважно хмарно. Вдень плюс 18 градусів, уночі плюс 8, вранці можливий туман. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень плюс 22 градуси, уночі плюс 16. У Харкові мінливо хмарність, без опадів. Вдень плюс 23 градуси, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, удень без дощу. Плюс 22 градуси, уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує, «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
7: Дівча концерту можливо використання фонограмів.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягар». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15:15 на Радіо Шлягар.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
4: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
5: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
6: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
7: Під час концерту можна буде використання фонограми.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 18 вересня. У Львові переважно хмарно. Вдень плюс 18 градусів, уночі плюс 8, вранці можливий туман. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень плюс 22 градуси, уночі плюс 16. У Харкові мінливо хмарність, без опадів. Вдень плюс 23 градуси, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, удень без дощу. Плюс 22 градуси, уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Переможець тижня – «Маргарита». Пісня, яка починалася як літній коктейль, а тепер стала головним смаком хіт-параду.
2: Анна Трінчер запустила кислий челендж, а слухачі зробили солодкий результат.
1: Перше місце. Анна Трінчер – «Маргарита».

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
3: Чуєш? Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у тимані транспорту, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони, без вони

Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.

А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: Ніч проти 18 вересня знову минула під масованою атакою. Росія запустила по Україні 93 ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 69 безпілотників і 3 ракети-дрони. Водночас зафіксовані влучання на 13 локаціях.
3: На Київщині ранкова атака по Фастівщині травмувала 5 людей. 2 дорослих і 3 дітей. Дітей та батька госпіталізували. Один приватний будинок зруйновано, ще один і автомобіль пошкоджено. У дітей діагностували акубаротравму та гострі реакції на стрес.
4: Важкі наслідки і на Запоріжжі. За добу російські війська завдали понад 1000 ударів по 50 населених пунктів області. Одна людина загинула, ще 14 дістали поранення. У самому Запоріжжі після удару безпілотника зруйновано торговельний комплекс. Одна людина травмована, а пожежу гасили на площі понад 10 тисяч квадратних метрів. В Одесі нічна атака пошкодила двоповерхову будівлю. Займання оперативно ліквідували, постраждалих немає.
3: За офіційними даними, за минулу добу російська армія втратила ще близько 1420 військових, 75 артилерійських систем, понад 1800 дронів і більш як 400 одиниць автотехніки. Тим часом у Ростовській області та Москві вночі повідомляли про нові атаки безпілотників, але частина деталей, зокрема щодо ймовірного удару по авіабазі, ще потребує незалежного підтвердження.
4: У тимчасово окупованому Алчевську після серії вибухів спалахнула пожежа на енергетичному об'єкті. Що саме було уражено і наскільки серйозні пошкодження, поки невідомо. А російський ринок онлайн-торгівлі, за оцінками аналітиків, може недорахуватися близько 400 мільярдів рублів виручки та сотень мільйонів замовлень через удари по складах великих маркетплейсів. Найбільша частина очікуваних втрат припадає на Wildberries, де дефіцит асортименту і затримки доставки вже призвели до скасування частини замовлень.
3: У Лондоні 21-річний українець визнав провину у 5 епізодах вандалізму щодо мечетей і мусульманських організацій. За матеріалами розслідування, завдання він отримував через Telegram від російськомовного користувача. Слідчі перевіряють можливий зв'язок цієї схеми з людьми, пов'язаними з російськими спецслужбами. Вирок мають оголосити в жовтні.
4: І трохи спокійнішого календаря. 18 вересня відзначають День рівної оплати праці, Міжнародний день читання електронних книг, Всесвітній день бамбуку, корпоративної культури та моніторингу якості води. Це гарний привід згадати про справедливість у роботі, відповідальне ставлення до довкілля і просту звичку знаходити час для читання навіть у дуже насичений день, а також підтримувати здорову культуру взаємодії в командах.
5: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
5: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта, радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок, досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням, наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00. Або залишайте резюме на сайті brg.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 18 вересня. У Львові переважно хмарно. Вдень плюс 18 градусів, уночі плюс 8, вранці можливий туман. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень плюс 22 градуси, уночі плюс 16. У Харкові мінливо хмарність, без опадів. Вдень плюс 23 градуси, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, удень без дощу. Плюс 22 градуси, уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів, просто геморої. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за цією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
1: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
4: Більша концерт можливе використання фонограмі.
5: КАН святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У КАН ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
7: Розстрочка є?
6: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
8: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.

0: тому що... А що?
1: Зараз реклама.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15:15 на «Радіо Шлягер».

0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
1: Реклама.
2: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
3: Вухастик.
4: Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
0: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
6: Бабл Бані. Бабл Бані.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 18 вересня. У Львові переважно хмарно. Вдень плюс 18 градусів. Уночі плюс 8. Вранці можливий туман. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень плюс 22 градуси. Уночі плюс 16. У Харкові мінливо хмарність, без опадів. Вдень плюс 23 градуси. Уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність. Удень без дощу. Плюс 22 градуси. Уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Скайлер піднялася на п'яту, і горлиці вже не просто прилетіли. Вони влаштувалися з видом на чарт.
1: Кажуть, ця пісня ще до релізу розлетілася соцмережами. Горлиці, одним словом, бачать стрічку і вже там. П'ята позиція – Скайлер. Горлиці –

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Соціальна реклама.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файна Таун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на fainataun.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 18 вересня знову минула під масованою повітряною атакою. Росія запустила по Україні 93 безпілотники різних типів, серед них 46 реактивних. Сили оборони знешкодили 69 дронів, частина інших засобів ураження не досягла визначених цілей. Влучання зафіксовані на 13 локаціях, ще на 3 упали уламки збитих цілей.
0: Найважчі повідомлення надходять із регіонів. На Житомирщині удар по індустріальному парку в Коростенському районі забрав життя 2 людей, ще 2 поранені. На Херсонщині через обстріли загинула 1 людина. 9 дістали поранення, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та об'єкти соціальної інфраструктури. На Житомирщині після удару спалахнули складські виробничі будівлі.
1: На Одещині після масованої атаки постраждали 3 людей. Пошкоджені житлові будинки, підприємство, резервуари, склади, ліцей, теплиці та автомобілі. У Харківській області допомога медиків знадобилася 3 людям. 2 мешканців госпіталізували після авіаудару по селу Корбені Івани. Ще 1 літня жінка звернулася до лікарів після удару по Балаклії. Там також пошкоджені домоволодіння та господарчі споруди.
0: Через російські атаки на Україну польські аеропорти Жешува та Любліна знову тимчасово призупинили роботу, а військова авіація посилила чергування поблизу кордону. Це вже 3-й день поспіль із такими обмеженнями. Цивільний рух відновлюють після завершення безпекових процедур, коли загрозу для повітряного простору вважають такою, що минула.
1: Тим часом у Вашингтоні обговорюють можливе скорочення американського військового контингенту в Європі приблизно на 25 тисяч людей. Один із варіантів передбачає ще більший масштаб – до 40 тисяч. Остаточного рішення немає. Прихильники плану говорять про більшу відповідальність Європи за власну оборону. Критики застерігають від послаблення стримування Росії та надто швидкого виведення сил.
0: У Харкові нині живуть близько 1 400 000 людей. Понад 200 тисяч із них – внутрішньо переміщені. Міська влада наголошує, що попри кілька хвиль повернення мешканців, безпекова ситуація залишається складною, тому рішення про повернення кожна родина має ухвалювати самостійно, зважаючи на регулярні удари по цивільній інфраструктурі.
1: І трохи космосу на завершення. SpaceX планує 28 вересня провести перший повноцінний орбітальний політ Старшипа навколо Землі, якщо місія отримає необхідні дозволи. Корабель має провести на орбіті близько 10 годин і вивести 26 супутників нового покоління, а успішне випробування відкриє для програми наступний етап багаторазових польотів і складніших космічних місій.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Курапрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Курапрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Курапрокс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

0: Що може бути кращим за біф-бургер?
1: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 18 вересня. У Львові переважно хмарно. Вдень плюс 18 градусів, уночі плюс 8, вранці можливий туман. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень плюс 22 градуси, уночі плюс 16. У Харкові мінливо хмарність, без опадів. Вдень плюс 23 градуси, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, удень без дощу. Плюс 22 градуси, уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
3: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
1: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта, радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок, досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням, наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00. Або залишайте резюме на сайті brg.ua.
4: Кан святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Кан святкує. «Республіка» дарує.
7: Деталі на республіка.київ.ua.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
4: З турботою про тебе. Кураброкс.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
5: Вухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
3: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Мурмяу. Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.life. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 18 вересня. У Львові переважно хмарно. Вдень плюс 18 градусів, уночі плюс 8, вранці можливий туман. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень плюс 22 градуси, уночі плюс 16. У Харкові мінливо хмарність, без опадів. Вдень плюс 23 градуси, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, удень без дощу. Плюс 22 градуси, уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Христина Соловій залишає чарт і «Друга ночі» тихо зачиняє за собою двері.
2: Але нічні пісні не зникають одразу. Вони ще трохи світяться в телефоні, навіть коли екран уже погас.
1: Залишає чарт Христина Соловій. «Друга ночі».
2: Слухай, а як красиво.

0: український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікування. Реклама лікарського засобу.
4: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.

0: кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у вересні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Харківщині російський безпілотник ударив по приміському електропоїзду в Нововодолазькій громаді, коли тривала евакуація пасажирів. За оновленими даними, загинув 40-річний чоловік, ще 7 людей постраждали та отримують медичну допомогу.
0: Атаки на українську залізницю стають дедалі системнішими. Особливо вразливим залишається рухомий склад у регіонах поблизу фронту. За оприлюдненими сьогодні даними, від початку повномасштабної війни пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів. Понад 60% цих втрат припали на останні 8 місяців. Нині залізниця втрачає приблизно 37-40 машин щомісяця. Попри це, перевізник не розглядає сценарій зупинки роботи і готує резервні рішення для збереження сполучення.
1: Україна сьогодні отримала від Європейського Союзу черговий транш – 3,3 мільярда євро в межах кредитної програми підтримки. Уряд повідомив, що кошти спрямують на першочергові оборонні потреби, зокрема на закупівлю ракет і безпілотників, а сам транш назвав частиною довгострокової фінансової підтримки країни.
0: Ще одна важлива тема – енергетика. Негода знеструмила 24 населені пункти на Житомирщині, де ремонтні бригади вже відновлюють пошкоджені лінії. Через хмарну погоду ранкове споживання електроенергії також зросло, бо домашні сонячні електростанції виробляють менше енергії. Тим часом уряд виділив майже 1 мільярд гривень на перший етап систем незалежного резервного живлення для багатоповерхівок Києва, щоб посилити автономність житлових будинків під час перебоїв.
1: У Карпатах сьогодні стартував новий регіональний формат «Карпатська вісімка» або «Сі-8», до якого входять Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Румунія, Угорщина, Австрія та Сербія. Серед заявлених напрямків співпраці – безпека, енергетика, логістика, розвиток громад і транскордонна економіка. А перший саміт має започаткувати постійний механізм взаємодії країн регіону.
0: У Німеччині прем'єр Баварії Маркус Зедер закликав змінити підхід до соціальної допомоги працездатним українським чоловікам. Він заявив, що вони мають активніше долучатися до оборони України, а не покладатися на базові виплати за кордоном. У Словаччині Роберт Фіцо водночас сказав, що не хоче втягнення своєї країни у військовий конфлікт, навіть у разі застосування механізму колективної оборони.
1: А у Великій Британії українські оборонні замовлення вже допомагають масштабувати ракетне виробництво компанії «Талес» поблизу Белфаста. На заводі виготовляють системи «Старстрік», легкі багатоцільові ракети та збирають протитанкові комплекси «НЛО». Валерій Залужний назвав таку співпрацю довгостроковою інвестицією у виробничі можливості обох країн.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм «Шлягер.ФМ».
0: Підпишись на сторінки «Шлягер.ФМ» і «Курапрокс Україна».
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: «Курапрокс Україна».
0: І кожному подарунок від «Курапрокс».
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: «Український шлягер». Щосуботи о 14:00 на «Шлягер.ФМ».

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта. Радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок. Досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням. Наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00 або залишайте резюме на сайті brg.ua.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 18 вересня. У Львові переважно хмарно. Вдень плюс 18 градусів, уночі плюс 8, вранці можливий туман. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень плюс 22 градуси, уночі плюс 16. У Харкові мінливо хмарність, без опадів. Вдень плюс 23 градуси, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, удень без дощу, плюс 22 градуси, уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя, на прозорих умовах, успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: Соціальна реклама.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
1: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
4: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
4: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
5: З турботою про тебе. Кураброкс.
6: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3430.

0: Я сама.
1: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Ростемо разом з Бабл Бані». Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
2: Мої найпалкіші вітання, друзі, всім, хто почав і продовжує цю п'ятницю у компанії «Шлягеру» і проєкту «Ростемо разом з Бабл Бані». Просто нагадую, до кінця місяця ми щодня ділимось в етері вашими теплими сімейними історіями про ті моменти, коли ви раптом помітили, що ваша дитина вже стала трошки дорослішою. Ви надсилаєте ці історії в телеграм «Шлягер FM» 067-001-101-9. Ну, а я обираю одну з цих історій і знайомлюсь з її автором нашого. Сьогодні в нас пані Наталя, з якою вчора у нас обірвався зв'язок, але ми б не були шлягером, якби не довели розпочати до кінця. Наталя, доброго вам дня, ви в етері.
3: Доброго дня.
2: Ну що, спробуємо? Давайте ще раз вашу чудову історію, яка в нас обірвалась вчора на найцікавішому місці.
3: Так, спробуємо. Був такий цікавий випадок в дитячому садочку із моїм сином. Діти гуляли на вулиці, і вихователька говорить їм, що вже пора збиратися до групи, і давайте пограємо в гру, хто перший збереться до групи. Діти почали збирати іграшки, стали парами. Вихователька рахує, а одного моєї дитини нема.
2: Немає, так.
3: Почали мого сина шукати по всім майданчикам, по всій території. Ніде нема.
2: Так.
3: Виявилося, що син почув тільки одне, що треба бути першим, самим першим.
2: Ага.
3: Він швидко побіг у групу, нікому нічого не сказав, перевдягнувся, сів там і чекає на виховательку та інших дітей собі спокійно.
2: Відповідальний козак, росте.
3: Да, врешті-решт його знайшли, все добре, але от така історія була, що для дітей першим бути це важливо.
2: Да, звичайно, тим паче, що наші маленькі українці завжди з дитинства звикають бути номер один, чим би вони не займались. Пані Далочка, дякуємо вам за чудову історію, за чудовий настрій. Вітаю, ви отримуєте сьогодні подарунковий набір від Bubble Bunny та стаєте автоматичною учасницею наших головних розіграшів, які будуть попереду.
3: Дякую.
2: І ми вам дякуємо. Що ж, любі друзі, 067 на біс повторю, 001-101-9. Нагадую, до кінця місяця ми продовжуємо ще шукати і зачитувати ваші історії, так що надсилайте 24/7.
0: Я сама.
1: Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny».
0: Bubble Bunny.
1: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
4: Дівча концерт можливий на постійній програмі.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 18 вересня. У Львові переважно хмарно. Вдень плюс 18 градусів, уночі плюс 8, вранці можливий туман. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень плюс 22 градуси, уночі плюс 16. У Харкові мінливо хмарність, без опадів. Вдень плюс 23 градуси, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, удень без дощу. Плюс 22 градуси, уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Дюплекс Бенд відкривають десятку. І це той випадок, коли падіння в чарті не заважає танцювати.
1: Дівчинка просто перенесла вечірку на 10-ту позицію.
0: І, здається, навіть табличка рейтингу вже підтанцьовує біля входу.
1: Бо коли всередині грає бас, сходинки стають не проблемою, а частиною хореографії.
0: Перший пішов. Ваші бурхливі оплески.
1: Налаштовуємось на вірний настрій. 10-та позиція. Дюплекс Бенд. Дівчинка танцює.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Сумщині російські війська знову били по цивільній інфраструктурі. У Конотопській громаді травмовані 2 жінки, пошкоджені нежитлові приміщення та інші об'єкти. У Слов'янську протягом години пролунали 2 удари по 1 району міста. Попередньо поранені 5 людей. Пошкоджені житлові будинки та комерційні об'єкти. Усім постраждалим надають допомогу.
0: Українські військові уразили кілька важливих об'єктів противника. Серед них – наземну станцію управління комплексом «Оріон» на аеродромі «Саки» в Криму. На сході також атаковані місця запуску ударних безпілотників і склади забезпечення. Паралельно 2 українські компанії успішно завершили бойові випробування перехоплювачів реактивних дронів. Загалом над такими системами працюють десятки виробників. Наступне завдання – швидко наростити серійне виробництво.
1: Європа сьогодні спрямовує Україні ще 3,3 мільярда євро на оборонні закупівлі, передусім ракети та безпілотники, для захисту міст і критичної інфраструктури. Це 4-та виплата оборонної частини кредитної програми на 90 мільярдів євро, і разом із нею обсяг уже перерахованої цього року допомоги наближається до 15 мільярдів.
0: У Карпатах стартував новий формат співпраці 8 держав регіону. Учасники вже погодили спільну декларацію про подальшу взаємодію. На економічній частині саміту підготовлені інвестиційні та торговельні угоди приблизно на 1 мільярд євро. До бізнес-форуму долучилися близько 550 представників компаній. Серед пріоритетів названі енергетика, логістика, прикордонна інфраструктура та розширення торгівлі всередині регіону. Серед окремих сигналів Сербія повідомила про зростання товарообігу з Україною на 42% за 1-е півріччя.
1: Норвегія додатково спрямовує Україні 1 мільярд норвезьких крон бюджетної підтримки через механізм Ukraine Facility. Це близько 90 мільйонів євро. Кошти мають підтримати роботу державних сервісів, критично важливі послуги для громадян і виконання реформ, передбачених українським планом.
0: Український аграрний експорт продовжує працювати навіть за складної портової логістики. За 1-ю половину вересня країна експортувала 131 тисячу тонн олії, приблизно 62% від можливого обсягу за повністю відкритих портів. А на Закарпатті уряд запускає новий цілодобовий автомобільний пункт пропуску «Біла церква» Сігету Мармацієй. На кордоні з Румунією він працюватиме у постійному режимі для пасажирського транспорту масою до 3,5 тонн.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: мам. Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Курапрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Курапрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Курапрокс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14.00 на Шлягер FM.
2: Український шлягер. Хіт-парад.
3: Солодка осінь, безсонні ночі. Насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано. Моя

0: Близька осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
2: Я сама.
1: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер». Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
1: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
4: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
1: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
9: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: серце готове. Можете забирати.
1: Зараз реклама.
2: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
3: Уже ні. Тепер в Ірпені.
4: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта, радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок, досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням, наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00. Або залишайте резюме на сайті brg.ua.
8: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.live.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 18 вересня, та суботу, 19 вересня. У Полтаві ввечері переважно ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 13. У Запоріжжі ввечері без опадів, а завтра сонячно з легким серпанком. Вдень плюс 27 градусів, уночі плюс 17. У Чернівцях увечері можливі зливи, а завтра місцями сонячно. Вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 10. У Києві ввечері хмарно з можливим дощем, а завтра з проясненнями. Вдень плюс 22 градуси, уночі плюс 14. Бережіть себе!

0: Готовий? Це той самий хіт-парад, після якого всі підспівують.
1: Опираєш саме ти. У телеграм-каналі Радіо Шлягер голосуй за своїх.

0: Зараз реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків. За спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.Ю.Ей» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Реклама. Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
6: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Канн на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
7: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
6: Біоритм від Канн. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
5: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
5: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
6: З турботою про тебе. Кураброкс.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: що вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Бабл Бані. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Бабл Бані. Бабл Бані.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 18 вересня, та суботу, 19 вересня. У Полтаві ввечері переважно ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 13. У Запоріжжі ввечері без опадів, а завтра сонячно з легким серпанком. Вдень плюс 27 градусів, уночі плюс 17. У Чернівцях увечері можливі зливи, а завтра місцями сонячно. Вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 10. У Києві ввечері хмарно з можливим дощем, а завтра з проясненнями. Вдень плюс 22 градуси, уночі плюс 14. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов знову дев'ятий. І питання «Можна закохатися?» тримається в чарті стабільніше, ніж наші плани на понеділок.
0: Без

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата: профільна технічна освіта, радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок, досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням, наявність водійського посвідчення категорії Б. Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00 або залишайте резюме на сайті brg.ua.
6: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 18 вересня, у Карпатах стартував новий регіональний формат співпраці за участі сусідніх держав. А Польща підготувала для України значні пакети підтримки та обговорює з Києвом посилення протиракетної взаємодії і спільні безпекові проекти.
0: Україна розраховує відкрити 2 переговорні кластери щодо вступу до Євросоюзу вже у вересні-жовтні. Ще 2 до кінця року, паралельно продовжуючи консультації з окремими столицями. У межах карпатської ініціативи говорять про енергетику, логістику, транскордонну економіку. Румунія запропонувала зробити захист прав національних меншин одним із пріоритетів.
1: Українські сили повідомили про нові удари по військовій інфраструктурі Росії. На аеродромі Саки в окупованому Криму уражено наземну станцію керування безпілотниками «Оріон», які використовують для тривалої розвідки та ударних завдань. Також заявлено про удар по місцю зберігання та запуску дронів біля Донецька і по складах боєприпасів та забезпечення на Луганщині.
0: Ще один напрямок – контроль аграрного транзиту. Україна, Латвія та Велика Британія готують меморандум про перевірку походження російського зерна, яке може прямувати через Балтійські порти, аби виявляти продукцію з окупованих українських територій. А Канада веде переговори про участь у кредитній підтримці України в межах європейської програми на 90 мільярдів євро.
1: Є зміни й на енергетичному ринку Європи. Угорщина заявила, що до жовтня наступного року зможе забезпечити газопостачання з неросійських джерел, якщо нинішні плани виконають і альтернативні маршрути працюватимуть стабільно. Паралельно Будапешт веде переговори з Хорватією про повніше використання нафтопроводу «Адрія» та скорочення залежності від російської нафти.
0: На світовому нафтовому ринку зберігається напруга після атаки на саудівський трубопровід «Схід-Захід», який був важливим маршрутом до Червоного моря та дозволяв обходити проблемні морські ділянки. Частину поставок до Європи переглядають. Водночас Саудівська Аравія нарощує відвантаження з інших портів, а повний ремонт пошкодженої інфраструктури може тривати кілька тижнів.
1: І на завершення – про історичну пам'ять і партнерство. У Львові сьогодні перепоховали Марію Федак, діячку українського жіночого та просвітницького руху, чиї останки повернули з Люксембургу для поховання на Личаківському цвинтарі поруч із чоловіком. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам, бо як світ цей не крути, така красива тільки ти.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.life.

0: Що може бути кращим за біфбургер?
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 18 вересня, та суботу, 19 вересня. У Полтаві ввечері переважно ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 13. У Запоріжжі ввечері без опадів, а завтра сонячно з легким серпанком. Вдень плюс 27 градусів, уночі плюс 17. У Чернівцях увечері можливі зливи, а завтра місцями сонячно. Вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 10. У Києві ввечері хмарно з можливим дощем, а завтра з проясненнями. Вдень плюс 22 градуси, уночі плюс 14. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Бабусь Аша.
1: У суботу о 14:00 на Шлягер ФМ знову буде гаряче.
2: Український шлягер, хіт-парад.
3: Пісні, що любить Україна, голоси

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: baby.
1: Зараз реклама.
2: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати Біоритм на Печерську.
3: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
2: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2. Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта, радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок, досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням, наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00. Або залишайте резюме на сайті brg.ua.
4: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограмі.
7: КАН святкує 25.
8: 25 років.
7: І дарує 25.
8: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
9: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
8: КАН святкує. Республіка дарує.
10: Деталі на республіка.київ.ua.

0: Зараз реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та утримання.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Курапрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Курапрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Курапрокс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої

0: теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 15.15 на «Радіо Шлягер».
1: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
4: Вухастик.
5: Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
1: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ. Знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
7: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
1: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 18 вересня, та суботу, 19 вересня. У Полтаві ввечері переважно ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 13. У Запоріжжі ввечері без опадів, а завтра сонячно з легким серпанком. Вдень плюс 27 градусів, уночі плюс 17. У Чернівцях увечері можливі зливи, а завтра місцями сонячно. Вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 10. У Києві ввечері хмарно з можливим дощем, а завтра з проясненнями. Вдень плюс 22 градуси, уночі плюс 14. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Володимир Дантес залишає чарт. І лайки цього разу виходять не через двері, а, здається, через собачий лад.
2: Бо пісня може піти з десятки, але внутрішній гавкіт так просто не вимикається.
1: Дякуємо за шум, за характер і за той димний настрій, який упізнали багато хто.
2: Володимир Дантес. Лайк.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

На все життя, спочатку і до кінця, навіки разом склалися пазлом, мила моя.

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У центрі Одеси російський безпілотник влучив в адміністративну будівлю в людному місці, після чого спалахнула пожежа і на місце прибули екстрені служби. За останнім уточненням місцевої влади, постраждали 5 людей. Усім надають медичну допомогу. Наслідки удару продовжують уточнювати. У Херсоні російські військові скинули вибухівку з дрона на територію міської лікарні, пошкодивши кілька службових автомобілів. Інформації про поранених після цього удару не надходило.
1: Нова пошта змінює алгоритм роботи під час повітряних тривог. Відділення, депо й термінали зупинятимуться незалежно від типу загрози, а всі робочі процеси ставитимуть на паузу. Працівники переходитимуть до укриттів. Власна система моніторингу дозволить тимчасово закривати конкретні об'єкти навіть до офіційного сигналу, якщо там зафіксують потенційну небезпеку. Після відбою компанія планує швидше перерозподіляти навантаження та маршрути.
2: Українське МЗС привітало міжнародну правозахисну доповідь про сексуальне насильство в умовах російської агресії та системні порушення прав людини. Документ охоплює період від 24 лютого 2022 року до кінця липня цього року. А Київ закликав міжнародних партнерів посилювати політичний, дипломатичний і санкційний тиск на Росію.
1: На саміті Карпатської вісімки Володимир Зеленський говорив із президентом Румунії Нікушором Даном про програму «Сейф» – спільне виробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні проекти, а також безпеку Чорного моря. З прем'єром Польщі Дональдом Туском обговорили єдність, взаємовигідну співпрацю та можливості посилення спільної безпеки, зокрема обмін українським досвідом протидії сучасним загрозам. Окремо Зеленський визнав надзвичайно великий дефіцит фінансування і сказав, що разом із європейськими партнерами вже готуються конкретні рішення та нові пропозиції для його покриття.
2: У Франції Еммануель Макрон доручив уряду підготувати план захисту критичної інфраструктури та найбільш чутливих оборонних і технологічних об'єктів на тлі зростання безпекових ризиків. Йдеться насамперед про протидію дронам, кібератакам та іншим гібридним загрозам, які Париж пов'язує з Росією, а також про підвищення готовності відповідних державних служб. Макрон наголосив, що підтримка України залишається безпосередньою частиною європейської безпеки і протидії подальшому тиску.
1: І ще одна важлива людська історія. З тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще 5 дітей, 2 хлопчиків і 3 дівчаток віком від 3 до 15 років. Зараз вони перебувають у безпеці, проходять реінтеграцію та отримують необхідну психологічну і соціальну допомогу. Від початку року з цієї частини області повернули вже 185 дітей.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Стимо разом з Bubble Bunny. О 15.15 на Радіо Шлягер.
1: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
1: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
5: Bubble Bunny.
1: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 18 вересня, та суботу, 19 вересня. У Полтаві ввечері переважно ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 13. У Запоріжжі ввечері без опадів, а завтра сонячно з легким серпанком. Вдень плюс 27 градусів, уночі плюс 17. У Чернівцях увечері можливі зливи, а завтра місцями сонячно. Вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 10. У Києві ввечері хмарно з можливим дощем, а завтра з проясненнями. Вдень плюс 22 градуси, уночі плюс 14. Бережіть себе!

поїздах, як в дитинстві дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання. Наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом раптово.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 18 вересня, та суботу, 19 вересня. У Полтаві ввечері переважно ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 13. У Запоріжжі ввечері без опадів, а завтра сонячно з легким серпанком. Вдень плюс 27 градусів, уночі плюс 17. У Чернівцях увечері можливі зливи, а завтра місцями сонячно. Вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 10. У Києві ввечері хмарно з можливим дощем, а завтра з проясненнями. Вдень плюс 22 градуси, уночі плюс 14. Бережіть себе!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Олена Омаргалієва заходить із музико. Піснею, де мелодія стає не фоном, а людиною, яка вчасно подала руку.
2: Тут є спогади, близькі обличчя і відчуття, що навіть у важкі дні нас тримає щось світле.
1: І після такої пісні справді хочеться написати комусь своєму «Я поруч».
2: Бо іноді музика не просто звучить. Вона нагадує, заради кого ми тримаємось.
1: У ній немає великого пафосу, тільки дуже людське бажання бути ближче до своїх. І, мабуть, тому вона так легко заходить у серце.
2: Новий вхід у чарт. Олена Омаргалієва. Музико.
3: Hey!

0: почув пісню і подумав, оце моє?
1: Тоді не тримай це при собі.
2: Обираєш саме ти.
0: Заходь у телеграм-канал «Радіо Шлягер» і впливай на наш хіт-парад.

цій кімнаті з очима на захід, цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохали з підзоряним дахом, стільки зим, стільки весен і літ. В дикій темряві зірка горіла, і вивчав я в пустелі ночей білу мать.

сон, наче сон, як троянди цвіли поцілунки, і будив нас щоранку жартах. А сьогодні я присмак розлуки відчуваю.

0: Хіт-парад. Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тіна Кароль заходить у чарт із «Хорошим» піснею, де слово звучить так, ніби його щойно внесли в протокол.
2: Детектор брехні працює, слідчі хвилюються, а любов сидить навпроти і усміхається без адвоката.
1: Бо іноді «Хороший» – це не характеристика з анкети, а той самий стан, коли серце вже все вирішило.
2: І скільки не перевіряй логікою, у таких історіях головний доказ – усе одно звучить у голосі. Новий вхід у чарт! Тіна Кароль. Хороший.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У центрі Одеси російський безпілотник влучив в адміністративну будівлю в людному місці, після чого спалахнула пожежа і на місце прибули екстрені служби. За останнім уточненням місцевої влади, постраждали п'ятеро людей. Усім надають медичну допомогу. Наслідки удару продовжують уточнювати. У Херсоні російські військові скинули вибухівку з дрона на територію міської лікарні, пошкодивши кілька службових автомобілів. Інформації про поранених після цього удару не надходило.
1: Нова пошта змінює алгоритм роботи під час повітряних тривог. Відділення, депо й термінали зупинятимуться незалежно від типу загрози, а всі робочі процеси ставитимуть на паузу. Працівники переходитимуть до укриттів. Власна система моніторингу дозволить тимчасово закривати конкретні об'єкти навіть до офіційного сигналу, якщо там зафіксують потенційну небезпеку. Після відбою компанія планує швидше перерозподіляти навантаження та маршрути.
2: Українське МЗС привітало міжнародну правозахисну доповідь про сексуальне насильство в умовах російської агресії та системні порушення прав людини. Документ охоплює період від 24 лютого 2022 року до кінця липня цього року. А Київ закликав міжнародних партнерів посилювати політичний, дипломатичний і санкційний тиск на Росію.
1: На саміті Карпатської вісімки Володимир Зеленський говорив із президентом Румунії Нікушором Даном про програму «Сейф» – спільне виробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні проекти, а також безпеку Чорного моря. З прем'єром Польщі Дональдом Туском обговорили єдність, взаємовигідну співпрацю та можливості посилення спільної безпеки, зокрема обмін українським досвідом протидії сучасним загрозам. Окремо Зеленський визнав надзвичайно великий дефіцит фінансування і сказав, що разом із європейськими партнерами вже готуються конкретні рішення та нові пропозиції для його покриття.
2: У Франції Еммануель Макрон доручив уряду підготувати план захисту критичної інфраструктури та найбільш чутливих оборонних і технологічних об'єктів на тлі зростання безпекових ризиків. Йдеться насамперед про протидію дронам, кібератакам та іншим гібридним загрозам, які Париж пов'язує з Росією, а також про підвищення готовності відповідних державних служб. Макрон наголосив, що підтримка України залишається безпосередньою частиною європейської безпеки і протидії подальшому тиску.
1: І ще одна важлива людська історія. З тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще 5 дітей, 2 хлопчиків і 3 дівчаток віком від 3 до 15 років. Зараз вони перебувають у безпеці, проходять реінтеграцію та отримують необхідну психологічну і соціальну допомогу. Від початку року з цієї частини області повернули вже 185 дітей.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про морозиво.
2: Факт перший.
1: Найперше морозиво з'явилося у Древньому Китаї 3000 років до нашої ери. Імператор Тангу, що правив той час, скуштував крижані ласощі, до складу яких входило молоко, лід, апельсин і гранат.
2: Факт другий.
1: Перший вафельний ріжок з'явився у 1896 році. До цього холодні ласощі продавали на вагу або ж подавали на маленьких блюдцях.
2: Факт третій.
1: Цікаво, але за статистикою, кожні 5 чоловік із 100 пригощають морозивом своїх домашніх тварин.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Тож, Аша.
1: Якщо любиш пісні, які хочеться підспівувати з першого приспіву, тоді тобі сюди.
2: Український шлягер, хіт-парад.
3: У суботу о 14:00 в ефірі «Шлягер».

0: Автопортрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Н». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Ніссан».
2: Історична довідка.
1: Отже, компанія «Ніссан» де-факто була створена у 1934 році, але не можна сказати, що цей бренд був чимось новим. Насправді, «Ніссан» – це результат злиття декількох компаній, перша з яких була створена ще в 1914-му. Ця фірма конструювала легкі автомобілі з двоциліндровими двигунами потужністю до 10 кінських сил. Згодом приєдналися ще 4 компанії. Що цікаво, ще до 1983 року підприємства, що утворили «Ніссан», випускали автомобілі під власними брендами. Під час війни ярлик «Ніссан» було видно на двигунах військових літаків та моторних човнів, американських вантажівок та на звичних легкових автомобілях. Починаючи з 60-х років ХХ століття, компанія активно збагачує модельний ряд та виходить на іноземні ринки. Епохальною главою в історії «Ніссан» став 2010-й. Тоді був представлений перший масовий електромобіль «Ніссан Ліф», доступний у багатьох країнах світу. «Ніссан Ліф» став одним з найпопулярніших у світі і завоював численні нагороди. Варто відзначити, що окрім автомобільного виробництва, компанія «Ніссан» також виробляє дизельні двигуни, мікроавтобуси та вантажні автомобілі.
2: Автопортрет.
1: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії «Ніссан». Дивно, але свого часу логотип «Ніссан» був кольоровим. Коло було червоним і позначало сонце, що сходить, а риска була синьою і означала небо. У компанії вважали, що це відображає їхній девіз – «Щирість приносить успіх». Але згодом яскрава картинка поступилася місцем холодному металу. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги.
0: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У центрі Одеси російський безпілотник влучив в адміністративну будівлю в людному місці, після чого спалахнула пожежа і на місце прибули екстрені служби. За останнім уточненням місцевої влади, постраждали 5 людей. Усім надають медичну допомогу. Наслідки удару продовжують уточнювати. У Херсоні російські військові скинули вибухівку з дрона на територію міської лікарні, пошкодивши кілька службових автомобілів. Інформації про поранених після цього удару не надходило.
0: Нова пошта змінює алгоритм роботи під час повітряних тривог. Відділення, депо й термінали зупинятимуться незалежно від типу загрози, а всі робочі процеси ставитимуть на паузу. Працівники переходитимуть до укриттів. Власна система моніторингу дозволить тимчасово закривати конкретні об'єкти навіть до офіційного сигналу, якщо там зафіксують потенційну небезпеку. Після відбою компанія планує швидше перерозподіляти навантаження та маршрути.
1: Українське МЗС привітало міжнародну правозахисну доповідь про сексуальне насильство в умовах російської агресії та системні порушення прав людини. Документ охоплює період від 24 лютого 2022 року до кінця липня цього року. А Київ закликав міжнародних партнерів посилювати політичний, дипломатичний і санкційний тиск на Росію.
0: На саміті Карпатської вісімки Володимир Зеленський говорив із президентом Румунії Нікушором Даном про програму «Сейф» – спільне виробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні проекти, а також безпеку Чорного моря. З прем'єром Польщі Дональдом Туском обговорили єдність, взаємовигідну співпрацю та можливості посилення спільної безпеки, зокрема обмін українським досвідом протидії сучасним загрозам. Окремо Зеленський визнав надзвичайно великий дефіцит фінансування і сказав, що разом із європейськими партнерами вже готуються конкретні рішення та нові пропозиції для його покриття.
1: У Франції Еммануель Макрон доручив уряду підготувати план захисту критичної інфраструктури та найбільш чутливих оборонних і технологічних об'єктів на тлі зростання безпекових ризиків. Йдеться насамперед про протидію дронам, кібератакам та іншим гібридним загрозам, які Париж пов'язує з Росією, а також про підвищення готовності відповідних державних служб. Макрон наголосив, що підтримка України залишається безпосередньою частиною європейської безпеки і протидії подальшому тиску.
0: І ще одна важлива людська історія. З тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще 5 дітей, 2 хлопчиків і 3 дівчаток віком від 3 до 15 років. Зараз вони перебувають у безпеці, проходять реінтеграцію та отримують необхідну психологічну і соціальну допомогу. Від початку року з цієї частини області повернули вже 185 дітей.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину. За тебе світу все від.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Завжди пропонуйте користувачам більше, ніж від вас очікують. Ларрі Пейдж, співзасновник Google. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов знову 9-й. І питання «Можна закохатися?» тримається в чарті стабільніше, ніж наші плани на понеділок.
0: Без зайвих.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд Victoria's Secrets. Наприкінці 70-х років 20-го століття американець Рой Реймонд вибирав для своєї коханої жінки нижню білизну і прийшов до висновку, що жінки і продавці не розуміють, як спілкуватися про це з чоловіком. А також він зрозумів, що вибір нижньої білизни дійсно мізерний. Тому, коли його покупка виявилася невдалою, Рой вирішив створити власну крамницю з продажу красивої білизни, де жінки могли б знайти будь-які моделі білизни на свій смак, а жінки-продавці не соромилися б продавати її чоловікам. У 1977 році Рой Реймонд створив Victoria's Secrets, названий на честь британської королеви. Перші магазинчики Victoria's Secrets були оформлені в стилі вікторіанської епохи. А у 1995-му у готелі «Плаза» відбулося перше шоу «Victoria's Secret». Тоді ангели виглядали куди скромніше – в стриманому одязі для дому, який доповнювали кардигани та халати. До речі, одна з фішок кожного шоу – це демонстрація «Фентезі-бра» – комплекту білизни, що виготовляється з золота. Вперше фантазійний бюстгальтер представила у 1996 році Клаудія Шифер. Його вартість була скромна – всього $1 мільйон. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Victoria's Secrets. На кожному шоу Victoria's Secrets обов'язково виступає світова знаменитість. Так, наприклад, 2007 року на показі запалювали Spice Girls. У 2010-му Кеті Перрі влаштувала шоу з гімнастами. У 2011-му та 2012-му публіку розважали Нікі Мінаж і Ріана. Пізніше на сцені зоряного шоу також побували Maroon 5, Taylor Swift, Джастін Бібер та Леді Гага. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У центрі Одеси російський безпілотник влучив в адміністративну будівлю в людному місці, після чого спалахнула пожежа і на місце прибули екстрені служби. За останнім уточненням місцевої влади, постраждали 5 людей. Усім надають медичну допомогу. Наслідки удару продовжують уточнювати. У Херсоні російські військові скинули вибухівку з дрона на територію міської лікарні, пошкодивши кілька службових автомобілів. Інформації про поранених після цього удару не надходило.
2: Нова пошта змінює алгоритм роботи під час повітряних тривог. Відділення, депо й термінали зупинятимуться незалежно від типу загрози, а всі робочі процеси ставитимуть на паузу. Працівники переходитимуть до укриттів. Власна система моніторингу дозволить тимчасово закривати конкретні об'єкти навіть до офіційного сигналу, якщо там зафіксують потенційну небезпеку. Після відбою компанія планує швидше перерозподіляти навантаження та маршрути.
3: Українське МЗС привітало міжнародну правозахисну доповідь про сексуальне насильство в умовах російської агресії та системні порушення прав людини. Документ охоплює період від 24 лютого 2022 року до кінця липня цього року. А Київ закликав міжнародних партнерів посилювати політичний, дипломатичний і санкційний тиск на Росію.
2: На саміті Карпатської вісімки Володимир Зеленський говорив із президентом Румунії Нікушором Даном про програму «Сейф» – спільне виробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні проекти, а також безпеку Чорного моря. З прем'єром Польщі Дональдом Туском обговорили єдність, взаємовигідну співпрацю та можливості посилення спільної безпеки, зокрема обмін українським досвідом протидії сучасним загрозам. Окремо Зеленський визнав надзвичайно великий дефіцит фінансування і сказав, що разом із європейськими партнерами вже готуються конкретні рішення та нові пропозиції для його покриття.
3: У Франції Еммануель Макрон доручив уряду підготувати план захисту критичної інфраструктури та найбільш чутливих оборонних і технологічних об'єктів на тлі зростання безпекових ризиків. Йдеться насамперед про протидію дронам, кібератакам та іншим гібридним загрозам, які Париж пов'язує з Росією, а також про підвищення готовності відповідних державних служб. Макрон наголосив, що підтримка України залишається безпосередньою частиною європейської безпеки і протидії подальшому тиску.
2: І ще одна важлива людська історія. З тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще 5 дітей, 2 хлопчиків і 3 дівчаток віком від 3 до 15 років. Зараз вони перебувають у безпеці, проходять реінтеграцію та отримують необхідну психологічну і соціальну допомогу. Від початку року з цієї частини області повернули вже 185 дітей.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Ді». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Датсан».
1: Історична довідка.
0: Компанія, яка тепер називається «Датсан», була утворена у 1911 році під ім'ям Кайсінся, людиною на ім'я Масудзіро Хасімото. Його мрією було робити автомобіль, які підходять для Японії, а також експортувати їх за кордон. Вже у 1914-му був випущений автомобіль, що отримав назву «DatGo», яка була складена з перших букв прізвищ партнерів-інвесторів. У 1931-му з'явилися перші машини, які були спочатку названі «Datsun». Однак слово «сон» співзвучно з японським словом, що означає «збиток». Тому у 33-му році назва була змінена на «Датсан». Що цікаво, у 34-му назва компанії була змінена на «Ніссан Мотор Компані». Далі, у 58-му, почалися поставки автомобілів «Датсан» в США. А восени 81-го було оголошено рішення відмовитися від використання фірмового знака «Датсан» в цілях зміцнення торгової марки компанії «Ніссан». В першу чергу це стосувалося ринку США. Варто сказати, що зміна назви коштувала корпорації Nissan близько 500 мільйонів доларів. Але в 2012-му все той же Nissan ухвалив рішення про відродження бренду Datsun. У 2013-му відновлений бренд став виробляти бюджетні автомобілі.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі Datsun. Хочу зауважити, що з 1935 року для виробництва «Датсан» почали використовувати справжній виробничий конвеєр, наслідуючи приклад Генрі Форда. У автомобілів, що випускаються, було дуже багато спільного з популярними моделами «Остін Мотор Карс» того періоду. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про дуже неординарну особистість. Свою кінокар'єру наш герой почав, підробляючи білетером у кінотеатрі для дорослих. А в 22 роки він знайшов іншу роботу, яка теж була пов'язана з кіно. Це пункт відеопрокату на Манхеттен-Біч. Отже, це Квентін Тарантіно. І за традицією, я маю декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, мати Квентіна, Конні Макхью, народила хлопчика, коли їй самій ледве виповнилося 16 років, від не занадто успішного музиканта Тоні Тарантіно. І як це не дивно, Квентін не має вищої освіти. Більш того, він не закінчив навіть середньої школи. Що ж до дебюту Квентіна, то перша роль Тарантіно – це роль двійника Елвіса Преслі в телешоу «Золоті дівчатка». І на сам кінець варто сказати, що Квентін Тарантіно двічі був номінований на премію «Оскар» як кращий режисер, але жодного разу не вигравав. Зате має дві статуетки «Кращий оригінальний сценарій». Сам Квентін це коментує так. Крутий фільм ніколи не отримає головного Оскара. Круте кіно завжди отримувало приз за сценарій. Це такий втішний приз за крутизну. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон. Але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.